77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026. Kanal 77.

0: Why don't you come on over, Valerie? Amy Winehouse ima v mera točno 38 po 14.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva ljude. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrvna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite sofršenata lokacija za vaši odsleden korporativen nastan.
2: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho diagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravje na jedno mesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
3: Slušaj ga sega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se sištova sam nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojte vrijeme.